ya Pahun kır yaki yang izir na ya Xiang atun dar ka yang ardi mo ma ya Lığa yang kır xsundul yang çüleyin ser ya Sır erçin erdoi yang argıma yol ya Guğalaya tığla yan tordi yoya Nağıt zendin paki yan ağı yon zırna ya Xtığmar yığın javlı yan ardi moma ya Xkum çığmır tondul yan le yol can ya Uçarın arzondi yan argıma yol ya Yağa çakır yaki yağar dankani ya Agut tankırın pırtıl yağar demoma ya Kakamır sandul yağar leyul can ya Yağışta çeşit